0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: музиката. Майя.
1: Аз си знам, няма как да бъда кратък.
2: Егре,
3: занимавам да те говори.
1: Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Яко там някъде ме чува някой, някой като теб и мен. И то тогава няма

night to everyone.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика
2: от всяка друга станция.
1: Пет часа.
3: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

everywhere. I drove my fist.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Baby,

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро в поредния 16 ден на месец септември или 259-ят ден от годината, още 106 дни до края на тази 2026 година. Посрещаме поредният работен ден или както обичам да казвам, това е сряда. А в днешния ден пък времето ще се задържи предимно слънчево, като на много места в югоизточните райони ще духа до умерен вятър, който е от изток-североизток. По Черноморието ще продължава слънчево време с увеличение на облачността, като може да има и слаби и краткотрайни валежи след обедните часове. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса, на морската вода 23-25, вълнението на морето е 2-3 бала, слънцето вече залязва в 19.35, а продължителността на деня е 12 часа и 28 минути. Рано сутринта 14 градуса в Бургас, 13 в Шумен и 15 в Варна. Синоптиците дават една прогноза, която вече е доста адекватна и ни споделят, че времето леко-полеко отива към есенно, но до края на месеца ще се задържи устойчиво с температури през деня между 19 и 26-27 градуса в Югозападна България. Аз пък мога да ви кажа само едно, готов съм за рекламите, след което с готината музика ще продължим. Ще бъдем в компанията на Риана и Питбул, Purple Disco Machine, ще чуваме и Руба, както и едно изпълнение на Шус. А онова, което мога да ви пожелая, е единствено и само усмивки и добро настроение и запазете своите положителни емоции за днешния 16 септември.
0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Коршията ли да наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. От

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Това Морско утро 8.47 стана вече на днешния 16 септември, а днешният ден всъщност е Международният ден на защита на озоновия слой, който е обявен през 1994 година. През 1985 и 1987 са съгласувани първите конкретни международни мерки за ограничаване на изтъняването на озоновия слой. В Монреал, Канада, политици от цял свят подписаха протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. Документът е ратифициран на 30 юни 1988 и влиза в сила на 1 януари 1989 година. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото здраве и околната среда от ефектите на озоновото изчерпване и постановява участващите държави да се сътрудничат в изследванията. Монреалския протокол идентифицира главните вещества, нарушаващи озоновия слой и поставя специфични ограничения за тяхното бъдещо производство. България е страна по Монреалския протокол от 1991 година. Така че днес честваме Международния ден за защита на озоновия слой. Още от последните новини, Европа очаква речта на Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия ще произнесе втората си реч за състоянието на Съюза през настоящия мандат. Още една новина от последните часове, хеликоптер на телевизионен канал, който отразява пътно-транспортно происшествие, се разбива в квартал в Лос-Анджелес. Има и загинали. Подробностите очаквайте в следващите емисии новини. Иначе, какво ще слушаме след 9-я час, какво всъщност ще бъдат като акценти в предаването. Един невероятен изпълнител, Малума, стана баща, има син, подробностите след 9-я час. Учени откриха гения на койот в породата на чихуахуа. Повече от днешните домашни кучета с европейски произход, но чихуахуа са успели да запазят някои фрагменти от своя произход. Кои ще разберете, ако останете с нас. Имаме и още актуални новини, не само от шоу бизнеса, но и от спорта. Сега е време за добрата музика с Epitina Ross и Bruno Mars. This is Radio Maya.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица. Депутатите ще гласуват законопроектът за промените в закона за търговският регистър. Според измененията, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от агенцията по вписванията. Народните представители ще разгледат на първо четене и промените в закона за чужденците. Предстои да гласуват и окончателните промени в закона за подпомагане на земеделските производители. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цена на насъщия през есента. Президентът Илияна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавният глава ще разговаря с председателят на Европейският парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата на Йотова са предвидени още срещи с генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателят на Европейският съд по правата на човека Матиас Гиомар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейският и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешкият бизнес форум в София. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната реч за състоянието на Съюза през 2026 година. Във втората си реч през настоящия мандат фон дер Лайен ще представи приоритетите за следващата година и ще обобщи постиженията до момента. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Реал Мадрид победи Елче 3-2 в матч от 6-я кръг на Ла Лига. Карлос Еспи бе точен в добавеното време, за да осигури трите точки на кралете. Реал Мадрид заема втората позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Елче остава на последното 20-то място в класирането с 2 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Черноморско утро. Сряда. Време е за работа.
1: 9:19, време е за работа в сряда. Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте от мен, Стени. Заедно сме до обяд. Слушайте ни в Бургас, Варна и в Шумен, както и околностите. Може да ни слушате и на radiomaya.com. А сега нещо наистина много актуално. Става въпрос за затварянето на БАПЕЛ Мандеп, който ще срине световната икономика. Естествено, че има риск от блокада на протока. Представителят на Катара в съвета за сигурност, че ако това се случи, практически ще стане колапс. Това коментира и арабистът Владимир Чуков и припомни, че от няколко дни цената на барела е преминала вече над $100 и върви нагоре. За съжаление, всичко това е процес, който е паралелен на това, което виждаме в Ормузския проток. Плановете са били начертани през юни. Да си припомним едно от изказваните на сегашния секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, че ако ние не изнасяме нефт, никой няма да изнася нефт. Виждаме, че в момента наистина битката е как да запушат всички възможни тиснени. Професор Чуков припомни, че 13% от световната търговия минава през БАО Ел Мандеп и оттам минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия. Според експерта, това, което правят в момента иранците чрез хутите, е да неутрализират износа на втория по големина износител на нефт в света Саудитска Арабия. Това са 10-11% от световния износ. Преди около 2 седмици беше атакуван алтернативният тръбопровод, който е изток-запад, който е преносител някъде около 6% от саудитския нефт. Саудитския нефт се произвежда на изток, но заобикаляйки го отива до пристанищата на Червено море, обясни той. А в момента наистина ситуацията е доста сложна. А ние няма да коментирам нищо повече, просто пускам реклами плюс добра музика с Монуар и пожеланията за хубав и успешен ден. Останете с Радио Мая.
2: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
4: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. I'm

0: цяло лято с най-горещата музика.
1: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: си. С фирма Топъл Поп тази зима партито е вкъщи. Топъл Поп. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3720 3.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
9: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
12: Телефон във Варна 607-607.
11: Интерлогистика. Вашите куриери.
13: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
14: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
15: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999-88.
16: Вие слушате Радио Майя.

кучета от древната порода чихуахуа, които са наистина много странни кучета. Ново изследване на происхода на кучетската генетика, публикувано в Nature Communications, до някъде обяснява защо. Казва се, че чихуахуа споделят някои гени с дивите койоти. Генетичният план, записан от всяка клетка от тялото на живия организъм, кодира историята на еволюцията. Родителите предават своята ДНК на потомството, макар и мутациите понякога леко да пренареждат шаблона. Екипа от Станфордския университет е тествал две нови софтуерни програми, които разглеждат геномите на много животни и едновременно оценяват връзката им помежду си. Този процес, който технически се нарича определене на локалния происход, може да помогне на изследователите да разберат происхода конкретни участъци от ДНК-то в генома на дадено животно. Оказва се, че именно чихуахуата споделят много сегменти от генома с дивите койоти. Вече имаше известни доказателства, че добре познатите съвременни мексикански породи, като чихуахуа и безкосместото, често наричано ксоло, с смес от европейски пред колумбови кучета. Повечето от днешните домашни породи кучета са с европейски происход, но тези две са успели да запазят някои фрагменти от происход от новия свят. Все още не знаем дали кръстосването е било нарочно или случайно, като кои черти чихуахуата може да са наследили от своите местни предци, макар че има нещо в огромните муши, изразителния им вой, който много напомня на койотите. Установено е, че дивите койоти и вълци се хибридизират по естествен път, особено в географски райони, където поведенческите черти, подобно на тези на вълците, са полезни. Койотите са много по-малки от вълците, но все пак са далеч от умалените размери на чихуахуа. Миниатюрният ръст на чихуахуата е по-скоро резултат от изкуствен подбор, при който хората са развързали кучета за конкретни белези. Има известни доказателства за наличието на миниатюрни кучета сред мезоамериканските култури от преди контакта с европейците, но как те се свързват с чихуахуата, все още не е известно. Всичко това е публикувано, както казах, в списание Nature Communications. Добре. До тук спирам с чихуахуа и продължавам с I Loved You, DJ Salary на Rhymes, следващата новиница в 10. Чуйте музиката! Майя!

0: три пъти повече музика от всяка друга станция. Музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица. Депутатите ще гласуват законопроектът за промените в закона за търговския регистър. Според измененията, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от агенцията по вписванията. Народните представители ще разгледат на първо четене промените в закона за чужденците. Предстои да гласуват и окончателните промени в закона за подпомагане на земеделските производители. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводителя, себестойността на хляба вече се е увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение, цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Предстои реформа в контрол по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция, Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. Президентът Илян Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавният глава ще разговаря с председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата на Йотова са предвидени още срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателят на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерският съвет. Радев и Бабиш ще открият и Българо-чешкият бизнес форум в София. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Реал Мадрид победи Елче 3-2 в матч от 6-я кръг на Ла Лига. Карлос Еспи бе точен в добавеното време, за да осигури трите точки на кралете. Реал Мадрид заема втората позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Елче остава на последното 20-то място в класирането с 2 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие. Вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още едно връщане назад с Depeche Mode и It's No Good, за да продължим с интересните и любопитните теми. Малума стана баща за втори път, роди му се син. Всъщност Малума и приятелката му Сузана Гомес станаха родители за втори път и то преди два дни. Двойката вече има 2-годишна дъщеря Париж от връзката им, която започва през 2020. Малума споделя, че бащенството го е променило и приоритетите му са много повече за здравето си и да бъде пример за своите деца. Семейството на Малума се увеличи с още един син, 32-годишният колумбийски музикант и актьор стана баща, заедно със своята приятелка. Това съобщиха вчера в Инстаграм. На черно-бяла снимка Малума държи новороден си бебе с едната ръка, с другата прегръща Гомес. Орион Лондьоно Гомес, двамата написаха в публикациите си и вече имаме син. През май Малума сподели, че двамата очакват второто си дете, като съобщи също новината в Инстаграм. След като Малума стана баща на дъщеря си, той се появи на корицата на юлския броен списание Allure през 2024 и каза: всичко се промени. Така, спирам до тук с хубавата развръзка около един наистина много желан мъж, не само в Колумбия, но и изобщо в целия латински свят Малума, за да продължим с още от добрата музика след рекламата. Ще бъдем в компанията на Miley Cyrus, Five, ще чуваме също и Felicia, както и Fun Factory, изпълнение на Inji.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

this. Let's go.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Време за спорт в Морско утро. Бургас се превръща в центъра на световния спортен танц на 26 и 27 септември. С подкрепата на община Бургас и организаторите от спортен клуб Бургас 1975 и спортен клуб Бургас в морския град ще се проведат световното първенство за юноши и старша възраст в дисциплината 10 танца и европейското първенство за състезатели до 21 години в стандартните танци. Двете първенства събират в града едни от най-добрите млади танцови двойки от различни държави. В продължение на два дни публиката ще има възможност да наблюдава спортни танци на високо международно ниво, съчетаващи майсторство, елегантност, динамика и дух. Домакинството на двете престижни първенства е поредното признание за Бургас като град с утвърдени традиции в спортните танци и капацитет за организиране на значими международни спортни прояви. 26 и 27 септември тази година. Време за още готина музика в ефира на Мая.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Стос голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт.

0: на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводителя, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение на цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Президентът Илияна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавният глава ще разговаря с председателят на Европарламента Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата на Йотова са предвидени още срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателят на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейският и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 година. Във втората си реч през настоящия и мандат фон дер Лайен представя приоритетите за следващата година и ще обобщи постиженията до момента. Очаква се сред тях да бъдат климатичните промени, изкуственият интелект и конкуренцията с Китай се очаква да бъдат във фокуса на изказването й. Почетен гост тази година е министър-председателят на Канада Марк Карни. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на ФБет Лига. Матчът трябваше да се проведе между битките Софикрит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира в 19 часа на стадиона в столичния квартал Надежда. Главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе. Червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на две точки от лидера Левски.
0: Времето.
2: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 99-та година за Music Instructor и Supersonic. Здравейте в 11.21. Време е за какво? Време е за спорт, разбира се, за спорт. Сега ще говорим за една атрактивна съдийка, която издригна след снимки по бикини. 23-годишната Джулиана Виджиле, асистент реферка, която ръководи мачове от по-низките тренерски дивизии, стана обект на дискусии в социалните мрежи. Тя умело съчетава няколко поприща, освен че е на футболния тренер, се изявява като модел инфлуенсър и има над 230 000 последователи в Инстаграм. При няколко дни съдийката отчезва на разбуни духовете, след като публикува две свои снимки от плажа, на които позира с ивбански слънчеви очила. Тази снимка съм я пропуснал. Виждам една друга с червена рокля. Но все пак, да чуем какво се случва нататък. Категорично се разграничавам от начина, по който през последните дни някои издания и множество потребители в социалните мрежи ме представят. Мога да бъда асистент рефер, спортист, студентка и жена, която обича да се чувства женствена. Всички тези аспекти могат да съществуват едновременно. Една снимка по бикини не изтрива 10 години спорт, часове тренировки, физическа подготовка, мачове, професионализъм и компетентност. Тя продължи с още по-силни думи. Особено ми е неприятно да виждам колко често, когато една жена успее да се извива място в среда, все още силно доминирана от мъже, какъвто е футбола, вниманието в крайна сметка се съсредоточава върху тялото й, вместо върху нейните заслуги. Жените в спорта не трябва да бъдат по-малко женствени, за да бъдат приемани на сериозно. Те просто трябва да бъдат уважавани. Моето тяло не е покана, женствеността ми не е покана, една снимка не представлява съгласие. Освен кариерата си на терена, Виджиле може да се похвали със сериозно образование. Тя е завършила специалност международни и дипломатически науки в Болонския университет, исторически при това. Според италианското издание Газета дело Спорт, ръководителите на италианските съдии редовно и дават много високи оценки за представянето й като асистент рефер. Това е Джулиана Виджиле, търсете я в интернет. На мен лично мога да кажа, че дамата не ми направи кой знае колко голямо впечатление. Но кой съм аз? Аз съм този, който пуска сега едни реклами, след което още готина музика.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт.

0: Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
12: Вие слушате Радио Майя.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро. В края сме на днешният блок в 11.45. Излезе една новина преди 40 минути. За съжаление, каквото и да кажем, новината отново не е добра. Очаква се поскъпване на хляба, по-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта вече се отразяват на хляба. Оказва се, че поне 10 до 15% се очаква поскъпване. Горивата са най-големия натиск. По думите, именно горивата в момента оказват най-силен натиск върху крайната цена на хляба. При запазване на този натиск, цената на някой видов хляб ще достигне до 1,20 евро. По-високата цена със сигурност може да свие потреблението, казва още хлебопроизводителят Цветан Георгиев и посочва, че натиска върху производителите вече е сериозен и част от хлебопроизводителите в района са прекратили дейността си заради големите разходи. Наистина новините няма да бъдат никак розови, особено с новините, които вече знаем, които идват от района на Ормузкия проток и знаете, говорихме днес за другия район в Саудитска Арабия, но каквото такова, време е за хубава музика, само това мога да ви кажа и да знаете, че идва време и за обедна почивка, ако имате такава. Алоки Джеймс Артур с Work With My Love следва в ефира и пожеланията за добро настроение. Радио Мая, чуйте музиката!

0: Дарил 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Евакуираха ЖП гарата в Карнобат заради теч на газ пропан бутан от позиционирана цистерна в района. Сигналът е получен около 8 часа, след като служители чули свистене. На място има екипи на полиция и пожарна, които очакват специализиран екип от Варна да направи оглед на цистерната. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които Националната здравноосигурителна каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравно осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември 2026 година. Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция, Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводители, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%. Така, при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на 4 очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. В изявление на посолството се казва, че има риск от ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси. Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност, призова американското дипломатическо представителство. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на ФБет Лига. Матчът трябваше да се проведе между битките София и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира в 19 часа, а на стадиона в столичния квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе. Червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на 2 точки от лидера Левски.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Don't lose yourself, trying to break that spell, playing cards as dealt, but it's music.

next life.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607-607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови позиции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добър.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Евакуираха ЖП гарата в Карнобат заради теч на газ пропан бутан от позиционирана цистерна в района. Сигналът е получен около 8 часа, след като служители чули свистене. На място има екипи на полиция и пожарна, които очакват специализиран екип от Варна да направи оглед на цистерната. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които Националната здравноосигурителна каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравно осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември 2026 година. Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция, Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводители, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%. Така, при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. В изявление на посолството се казва, че има риск от ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси. Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност, призова американското дипломатическо представителство. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на F5 Лига. Матчът трябваше да се проведе между битките София и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира в 19 часа, а на стадиона в столичния квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе. Червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на две точки от лидера Левски.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятър ще е умерен от изток-североизток.
0: Както сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
1: Вие имате щастливия повод! Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Станция за музика Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Това съобщи Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той уточни, че това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира Хаджи Димитров. Той посочи, че средната цена на дизела вече е около 1 евро и 95 цента за литър, а бензинът е близо евро и 70 за литър. Течна пропан-бутан от железопътна цистерна вдигна на крак пожарната и полицията в Карнобат тази сутрин, а служителите на ЖП гарата бяха евакуирани превантивно. Сигналът за аварията е подаден в 8 часа и 25 минути, след като е установено изпускане на газ от един от крановете на вагон цистерна в товарна композиция. Съоръжението се намира в края на влака и на около 700 метра от сградата на гарата, далеч от най-близките жилищни постройки. Към момента няма опасност за населението на Карнобат и не са отчетени опасни концентрации на газ във въздуха. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на хляба през есента. Според хлебопроизводителите, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%, така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне до около евро и 20. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които здравната каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравноосигурение. Осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември тази година. Самоходен плавателен съд е заседнал в Дунав в района на румънският град Корабия, но е извън плавателният път и не затруднява преминаването на останалите кораби. Хидроложката обстановка остава осложнена, както и остава динамична ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см, но при останалите постове се регистрират понижения между 1 и 2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Канада може да стане първата държава със статут на асоцииран член на Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европейският съюз и Канада ще работят за отваряне на вратата към подобно асоциирано членство и за издигане на двустранното партньорство на възможно най-високо равнище. Фон дер Лайен приветства канадският премиер Марк Карни и определи присъствието му като символ на трайното приятелство между европейците и канадците. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България излиза тази вечер от 19 часа срещу актуалният европейски шампион Полша в зала Арена София в столицата в последен матч и за двата тима от груповата фаза на Евроволей 2026-та. Полша вече се осигури първото място в групата след категорична победа над Украйна и без загубен гейм до момента. България също е сигурен участник на осмина финалите в София след ключови победи над Португалия и Израел. Матчът тази вечер е генерална репетиция и ще определи точното място на нашите момчета в потока.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че мярката няма да увеличи бюджетния дефицит, тъй като ще бъде компенсирана от по-високите приходи от ДДС. От Демократична България са дали срок на правителството предложението да стане факт до края на седмицата. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средният коридор, проекта, за който Европейският съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейският пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез Европейската инициатива Глобален портал. Целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утроят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейският съюз ще организира регионална среща на върха съвместно с премиера на България, заяви фон дер Лайен. Общественият транспорт в 30 български общини е модернизиран с инвестиция за над 60 милиона евро от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линията на плана за възстановяване и устойчивост. По проекта са доставени 99 електробуса и са изградени 82 зарядни станции. Новите превозни средства се използват за градски и междуселищен обществен транспорт и заменят част от конвенционалният автопарк. Очакваният ефект е по-ниск енергийно потребление, по-малко шуми емисии, както и по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Електробусите са оборудвани за по-достъпно пътуване, включително за хора с увреждания и родители с детски колички. Две от трите пострадали при катастрофата край село Малки Чифлик млади жени са настанени за лечение в болница, съобщават от областната дирекция на МВР Велико Търново. Оттам уточняват, че става въпрос за момичета на 19 години от село Джулюница и София. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 19 годишна от Горна Оряховица, движещ се в посока към Велико Търново, е самокатастрофирал. В резултат на това са пострадали шофьорката, возещото се на предната седалка 19-годишно момиче от село Джулюница и нейна връзничка от София. Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотици, а резултатите са отрицателни. Българите ще намалеят с 1,8 милиона в края на века, а нацията ни ще е сред най-младите, показват последните данни на Евростат за демографията на Европейския съюз. Данните сочат, че след 10 години населението в България ще падне под 6 милиона, т.е. намалението ще е с 0,5 милион. Тенденцията ще продължи и след още 30 години ще бъдем под 5 милиона. През следващите десетилетия до края на века ще продължим да се топим, но доста по-бавно. Такава ще е съдбата на целият Европейски съюз, като в края на века хората ще са под 400 милиона. В момента на територията на общността живеят общо 452 милиона души. Северна Македония се завръща на Евровизия след 5-годишно отсъствие. Голямото й завръщане ще бъде в Бургас. Македонската радио и телевизия официално потвърди, че страната ще изпрати свой представител на 71-то издание на конкурса през май 2027 година. Това ще бъде първото участие на Скопие след Евровизия 2022 в Торино. От обществената телевизия в Северна Македония обявиха и промяна в подхода на конкурса. За селекцията на песента и изпълнителя се подготвя нов модел, при който основният акцент ще бъде върху по-голямата прозрачност на процедурата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив София приема ЦСКА днес от 19 часа на стадион Локомотив в столичният квартал Надежда в отложен матч от шестият кръг на Първа лига. Домакините изпитват огромни затруднения от началото на кампанията и все още нямат победа в актива си, 4 равенства и 4 загуби. Тимът се намира на предпоследното 13-то място с само 4 точки. Червените заемат третото място с 20 точки. Отборът показва страхотна резултатност в последните си двубои, вкарвайки по 4 гола на Левски и Арда. При успех тази вечер ЦСКА ще се изравни по точки с вторият Лудогорец и ще се доближи само на 2 точки от лидера Левски.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Фирма Уиткол – производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76099.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Това съобщи Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той уточни, че това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира Хаджи Димитров. Той посочи, че средната цена на дизела вече е около 1 евро и 95 цента за литър, а бензинът е близо евро и 70 за литър. Течна пропан-бутан от железопътна цистерна вдигна на крак пожарната и полицията в Карнобат тази сутрин, а служителите на ЖП гарата бяха евакуирани превантивно. Сигналът за аварията е подаден в 8 часа и 25 минути, след като е установено изпускане на газ от един от крановете на вагон цистерна в товарна композиция. Съоръжението се намира в края на влака и на около 700 метра от сградата на гарата, далеч от най-близките жилищни постройки. Към момента няма опасност за населението на Карнобат и не са отчетени опасни концентрации на газ във въздуха. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на хляба през есента. Според хлебопроизводителите, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%, така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне до около евро и 20. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които здравната каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравноосигурение. Горено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември тази година. Самоходен плавателен съд е заседнал в Дунав в района на румънският град Корабия, но е извън плавателният път и не затруднява преминаването на останалите кораби. Хидроложката обстановка остава осложнена, както и остава динамична ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см, но при останалите постове се регистрират понижения между 1 и 2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Канада може да стане първата държава със статут на асоцииран член на Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европейският съюз и Канада ще работят за отваряне на вратата към подобно асоциирано членство и за издигане на двустранното партньорство на възможно най-високо равнище. Фон дер Лайен приветства канадският премиер Марк Карни и определи присъствието му като символ на трайното приятелство между европейците и канадците. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: България излиза тази вечер от 19 часа срещу актуалният европейски шампион Полша в зала Арена София в столицата в последен матч и за двата тима от груповата фаза на Евроволей 2026. Полша вече се осигури първото място в групата след категорична победа над Украйна и без загубен гейм до момента. България също е сигурен участник на осми на финалите в София след ключови победи над Португалия и Израел. Матчът тази вечер е генерална репетиция и ще определи точното място на нашите момчета в потока.
3: Радио Майя. Времето.
2: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: electronics. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so bare. Good party goer, get the floor ready and yourself ready. Huh, I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top. And the suckers drop the hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. There's a dance floor. Get on. This beat is technotronic. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so fair. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: 0877-1677-97. Тон Девелоп България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автомобили.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че мярката няма да увеличи бюджетния дефицит, тъй като ще бъде компенсирана от по-високите приходи от ДДС. От Демократична България са дали срок на правителството предложението да стане факт до края на седмицата. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средният коридор, проекта, за който Европейският съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейският пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез Европейската инициатива Глобален портал. Целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утроят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейският съюз ще организира регионална среща на върха съвместно с премиера на България, заяви фон дер Лайен. Общественият транспорт в 30 български общини е модернизиран с инвестиция за над 60 милиона евро от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линията на плана за възстановяване и устойчивост. По проекта са доставени 99 електробуса и са изградени 82 зарядни станции. Новите превозни средства се използват за градски и междуселищен обществен транспорт и заменят част от конвенционалният автопарк. Очакваният ефект е по-ниск енергийно потребление, по-малко шуми емисии, както и по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Електробусите са оборудвани за по-достъпно пътуване, включително за хора с увреждания и родители с детски колички. Две от трите пострадали при катастрофата край село Малки Чифлик млади жени са настанени за лечение в болница, съобщават от областната дирекция на МВР Велико Търново. Оттам уточняват, че става въпрос за момичета на 19 години от село Джулюница и София. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 19 годишна от Горна Оряховица, движещ се в посока към Велико Търново, е самокатастрофирал. В резултат на това са пострадали шофьорката, возещото се на предната седалка 19-годишно момиче от село Джулюница и нейна връстничка от София. Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотици, а резултатите са отрицателни. Българите ще намалеят с 1,8 милиона в края на века, а нацията ни ще е сред най-младите, показват последните данни на Евростат за демографията на Европейския съюз. Данните сочат, че след 10 години населението в България ще падне под 6 милиона, т.е. намалението ще е с половин милион. Тенденцията ще продължи и след още 30 години ще бъдем под 5 милиона. През следващите десетилетия до края на века ще продължим да се топим, но доста по-бавно. Такава ще е съдбата на целият Европейски съюз, като в края на века хората ще са под 400 милиона. В момента на територията на общността живеят общо 452 милиона души. Северна Македония се завръща на Евровизия след 5-годишно отсъствие. Голямото извръщане ще бъде в Бургас. Македонската радио и телевизия официално потвърди, че страната ще изпрати свой представител на 71-то издание на конкурса през май 2027 година. Това ще бъде първото участие на Скопие след Евровизия 2022 в Торино. От обществената телевизия в Северна Македония обявиха и промяна в подхода на конкурса. За селекцията на песента и изпълнителя се подготвя нов модел, при който основният акцент ще бъде върху по-голямата прозрачност на процедурата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив София приема ЦСКА днес от 19 часа на стадион Локомотив в столичният квартал Надежда в отложен матч от шестият кръг на Първа лига. Домакините изпитват огромни затруднения от началото на кампанията и все още нямат победа в актива си, 4 равенства и 4 загуби. Тимът се намира на предпоследното 13-то място с само 4 точки. Червените заемат третото място с 20 точки. Отборът показва страхотна резултатност в последните си двубои, вкарвайки по 4 гола на Левски и Арда. При успех тази вечер ЦСКА ще се изравни по точки с вторият Лудогорец и ще се доближи само на 2 точки от лидера Левски.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега. Yeah!

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
9: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
10: Радио Майя. Телефон за реклама
11: 0888-02. Станция за музика.
10: Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel the music.

this. Let's go.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в Мострена за детска спалня и антре.
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в Мострената зала на мебелна къща.

0: излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак. Винаги на крак.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Това съобщи Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той уточни, че това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира Хаджи Димитров. Той посочи, че средната цена на дизела вече е около 1 евро и 95 цента за литър, а бензинът е близо евро и 70 за литър. Течна пропан-бутан от железопътна цистерна вдигна на крак пожарната и полицията в Карнобат тази сутрин, а служителите на ЖП гарата бяха евакуирани превантивно. Сигналът за аварията е подаден в 8 часа и 25 минути, след като е установено изпускане на газ от един от крановете на вагон цистерна в товарна композиция. Съоръжението се намира в края на влака и на около 700 метра от сградата на гарата, далеч от най-близките жилищни постройки. Към момента няма опасност за населението на Карнобат и не са отчетени опасни концентрации на газ във въздуха. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на хляба през есента. Според хлебопроизводителите, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%, така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне до около евро и 20. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които здравната каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравноосигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември тази година. Самоходен плавателен съд е заседнал в Дунав в района на румънският град Корабия, но е извън плавателният път и не затруднява преминаването на останалите кораби. Хидроложката обстановка остава осложнена, както и остава динамична ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см, но при останалите постове се регистрират понижения между 1 и 2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Канада може да стане първата държава със статут на асоцииран член на Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европейският съюз и Канада ще работят за отваряне на вратата към подобно асоциирано членство и за издигане на двустранното партньорство на възможно най-високо равнище. Фон дер Лайен приветства канадският премиер Марк Карни и определи присъствието му като символ на трайното приятелство между европейците и канадците. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България излиза тази вечер от 19 часа срещу актуалният европейски шампион Полша в зала Арена София в столицата в последен матч и за двата тима от груповата фаза на Евроволей 2026. Полша вече се осигури първото място в групата след категорична победа над Украйна и без загубен гейм до момента. България също е сигурен участник на осми на финалите в София след ключови победи над Португалия и Израел. Матчът тази вечер е генерална репетиция и ще определи точното място на нашите момчета в потока.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: make me come alive.
1: Вземи промо пакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик 111, телефон 088 976 65 75. Повече на www.dionapro.com.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. С този голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го изфърли.
5: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплашиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

pulling like an outfit off the clothes, bro.

right track. Life is precious, don't you break it if you get a

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Hej, dokąd idziesz?
2: Do wujka Tonego.
1: Gdzie?
2: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
3: Hej, kde otivaš?
4: Pri Čičo Toni.
3: Kde?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Радио Майя. Телефон за реклама.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката. Чупа!

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Hola.

0: Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

this. Let's go.

Playboys Moscow.

Thank you.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.